kus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo cie, dcera má? Či ta hlávka bolí? A či život bije?